tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

Rosmäenkin parin musiikka. Radio Kids Zone. Sä kuulet Radio Kids Zone.

0: Tystapa sakkasi, että kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.
1: 想要做人能懂 game 能懂

0: さして、
1: なくエリーナネチャーやば。
2: Kas sinä tiedät, mitu pillisellä laulus kylab? Kuulemme koos Raadio Kids Sound.

tysta vasakka siitä, kautta pio pesälä. Tysta paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.